Och då jag då fick du den med dig då, du gjorde ju det. Och då ska väl med gå lite vidare om jag tänker ännu lite på det här diamantbröllopet vår och se om jag har någon sekund igen. Så här är det ju då bara till att ja, få fingern med sig och slå ett nummer och sända en melding och det som måste fylla med. Och då är det sådan att turen den är ju då rätt och slett kommit den till Karl Åmått, ja. The Savages, ung och bedrätt och då var det Stellaris. Ja, han vill höra. Och då ska man se om vi inte klarar oss att få gang på den, men man var klarast såpass mitt i natten.

0: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.

0: Hansen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kodemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där färd. På Tusene.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glada med.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Hos oss finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trangt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
2: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte giddat beställt det till mig, o?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Knivblad och hans fotningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: Då har vi med oss nästa lytter. God kväll.
1: God kväll, ja.
0: Och då har vi kommit till Östland igen.
1: Ja, då. Moar var du kommit till någon?
0: Eller till inlandet.
1: Det är inlandet, ja. Helt riktigt. Det är Tor Arne Lundgren.
0: Vilket fylke var det för?
1: Edmark.
0: Ja, väl. Är du leidig för? Är du leidig för? Är du leidig liksom för att det inte är helt mark längre?
1: Nej, det går sin gång.
0: Det går sin gång, ja.
1: Vi delte oss på Mjøsbrua, Lopland på andra sidan och Hedmark på yttersidan.
0: Ja.
1: Men nu är vi sammen alla.
0: Ja.
1: Ganska stort område.
0: Ja. Vilken by är centret? Kommunecentret? Eller fylkecentret?
1: Ja, hvis du tänker sånt som här nu då, vi är två byer i samma kommune här. Det är Moar och så är det Brumunddal.
0: Är det liksom fylkecentrene?
1: Fylkecentret är Amar.
0: Ja väl, ja väl.
1: Det är Amar.
0: Mm.
1: Om vi bor 3 mil kan du säga sör för Lillehammer och 2 mil norr för Amar.
0: Ja, på den andra sidan av Gjøvik.
1: Andra sidan, ja.
0: Ja, när du kommer över broen.
1: Riktigt. Den har förutsida så har rätt att säga.
0: Ja.
1: Nu hörte jag någon på andra sidan.
0: men i framtiden så ska de utvida broen eller ska de föra E6 en annan väg?
1: Kommer ny bro nu efterhvert?
0: Jaha.
1: Den kommer lite sör för den brua som är här idag.
0: Ja väl, så de har inte begynt på den?
1: Nej, dessvärre så har de inte gjort det.
0: Nej, men
1: det haster nu för de ska bygga ett stort sjukhus här och i tillägg.
0: Ja väl, det har de gjort här i Stavanger också.
1: Ja, de har gjort det.
0: Ja, då, de har byggt ett stort sjukhus och så är det inte nästa del liksom av sjukhuset kommer först om någon år så därmed så är det delt.
1: Ja, riktigt.
0: En del är på det gamla sjukhuset och en del är liksom på det nya.
1: Ja, riktigt. Ja, vi ska få ett nytt sjukhus här i inlandet då. Men det har ju inte gjort något på infrastrukturen om med vägar eller något, så det tar tid.
0: Ja, nej, alltså de har byggt bussväg. Och så har de lagat det sån eller reducerat antal parkeringsplatser liksom. Folk ska ta bussen till sjukhuset.
1: Ja, akkurat. Det är riktigt. Ja,
0: ja. Ja, ja, men det är bara det liksom, har du brukat foten alltså så kan du inte akkurat ta bussen.
1: Nej, det är inte enkelt.
0: Då må du bli kört i hvert fall.
1: Ja, helst det.
0: Mm.
1: Ja,
0: og da, så finns det inte parkeringsplatser till besökande och så, ja. Ja, ja.
1: Ja.
0: Putt.
1: Då är kaos i gång.
0: IKEA här i Sandnes eller i Stavanger liksom, de har ju också tänkt att bygga nytt.
1: Jaha.
0: Och där är det ju sånt liksom att de hade så och så många alltså parkeringsplatser till bilar men ja. Över 1000 parkeringsplatser till cyklar.
1: Ja, klart. Jaha, då ska de börja cykla där också.
0: Ja då, jag ser folk cykla med en sofa eller en säng ifrån IKEA.
1: Ja. Ja, miljö det går ut och det är det.
0: Ja då. Putt.
1: Ja.
0: Men vi hade ett spörsmål och där ville jag veta hur mycket summan av alla vinklarna i en trekant är.
1: Den blir 180 grader.
0: Ja då. 180. 60 plus 60 plus 60.
1: Det är inte riktigt.
0: Så där har vi 180.
1: Det är en rättvinklad trekant.
0: Okej, har du lust att sända någon hilsen då?
1: Ja, jag får sända en hilsen. Jag har ju sänt tyst av, men jag kan sända en höjsvän. Geir höjsvän från Lillehammer. Jag tror jag glömt honom på sändningen min sådär.
0: Jag ser här, det står liksom, jag vill sända hilsen till dera Egil och Einar och ja, ellers alla kända.
1: Ja, men jag får ta med en Geir då, för han tog med sig stas, så får vi ta med han nu då. Här.
0: Ja.
1: Så ja. Ellers så alle kjempe, som du sier. Det helt riktig.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Ja, bare hyggelig, like måte.
0: Og en fine sommer.
1: Takk for det du, og det for dere også.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Det høres vi sikkert.
0: Ja, neste gang så jeg 25. juli.
1: 25. juli, ja.
0: Ja, det lenge til.
1: Håper det blir litt varmere da.
0: Jeg skal en liten biltur til Gjøvik.
1: Og skal du til Gjøvik, ja?
0: Ja, da.
1: Ja. Det er ikke så langt den her.
0: Nei, jeg vet det.
1: Du vet.
0: så kan det hende liksom, vi kjører forbi Moelv og Brumunddal opp til Trysil.
1: Ja, det er akkurat. Det gjør du da.
0: Vi har noen buss... kona har slekt der.
1: Ja, akkurat. Ja, riktig. Jeg har bodd i Trysil noen år, jeg også.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så jeg var i Trysilfjellet, var vaktmester der en del år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da. Så. Yes, yes. Nei, okay. Men nå får andre komme inn.
0: Ja da. Tusen takk for at du ringte. Ha det.
1: Ja, det er hyggelig. Ha det bra.
0: Jeg får lese opp disse rebusoppgavene igjen. Jeg holdt på å glemme det, sa hun. Ja, det er som vanlig 6 oppgaver. Jeg kommer til å si et klu, hva dere skal frem til. Hvor mange bokstaver det er i svaret, og så er det bare å pusle det sammen. Og så, når dere har løst det, så er det bare å ringe på 51 97 92 00, og der vil Bjørg ta imot svaret. Ja, det første er liksom kommer snart. Stasjon forkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Altså det er noe som kommer snart. Stasjonsforkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Og det har 11 bokstaver i svaret. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Altså fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Oppgave nummer 3, en fornøyelsespark i Sverige på 8 bokstaver. Jentenavn pluss fjell. Fornøyelsespark i Sverige, 8 bokstaver, jentenavn pluss fjell. Så har vi oppgave nummer 4. Her skal vi frem til en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Altså en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Oppgave nummer 5, her skal vi frem til ei elv, ikke i Norge, på 5 bokstaver. Et tall pluss smile pluss N for Nils. Og den siste oppgaven, her har vi, det er noe som skolene snart har. 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Altså noe skolene snart har på 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Ja, jeg tror jeg tar en melodi, og så er jeg tilbake om et øyeblikk. Og det er et ønske, The Road to Hell, med Chris Rian.

0: Ja, da habe ich von mir aus ein Lütter, guck wel.
1: Guck wel, ja.
0: Da habe ich von mir aus.
1: Roger, holst du was Kleines?
0: Ja, und du wisst ja liksom, welche Zyklerit som gick mit dem Högersund und Sandnes.
1: Ja, det är Norsjöritte.
0: Mm-hmm. Har du varit med på det?
1: Nej, jag har inte gjort.
0: Nej, inte jag heller.
1: Nej, det är kanske lite... Du ska kanske vara lite antrent, kanske. Eller, ja. Ja, jag vet inte, jag känner inte det inte är dig, men för min egen del då. Mm. Så i hvert fall bör det vara lite trent. Kanske.
0: Har du varit borte på Östland och varit med på det där cykelrittet ifrån över fjället där?
1: Birkveien?
0: Ja.
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Ja väl.
1: Aldrig gjort det.
0: Nej. Mm. Det är grejt nog att cykla på en vanlig väg.
1: Ja. Det var en koselig cykla hyggetur.
0: Ja.
1: Det är så sol. Det syns jag är grejt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men då har du i hvert fall fått en lapp i hatten och
1: ja.
0: Följer du med på fotbollen?
1: Nej, det är jag dålig på.
0: Det är inte det är inte intresse.
1: Nej, inte intresserat helt.
0: Ja väl. Så det är bara liksom ja, vad ska vi se? Skisport.
1: Ja, det går an.
0: Det går an. Men det är det inte på sommarstid.
1: Nej, det är det.
0: Bortsett fra rulleski. Rulleski og plast. Plasthopp.
1: Ikke sant, ja. Jeg fotball har jeg faktisk aldri hatt det spesielt interesse for. Nei. Aldri hatt interesse for det fotball.
0: Ja, vel.
1: Kanskje litt bakgrønt mot retten til verden, men...
0: Ja. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, da må jeg sende hilsen til Rita Hans på Løten.
0: Ja.
1: Og Guro Thomas på Løten.
0: Ja.
1: Og min egen kone som bor her på Skarnes, hun, det må jeg sende hilsen til da.
0: Ja.
1: Og ellers alle... Døkk som har så som lager så fin sending til oss.
0: Ok, tusen takk.
1: Ja.
0: Så får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Takk, i like måte.
0: Og så snakkes vi sikkert en annen gang.
1: Det gjør vi godt.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Får se. Hvilket kongepar? Dette her blir siste spørsmål for i kvelden. Hvilket kongepar feiret gullbryllup i dag? Hvilket kongepar feiret gullbryllup i dag? Det er siste spørsmål for i kveld. Og så har det kommet inn en hilsen, Else Hjermestad Solheim. Hun hilser til sin kjære mann, til Hulda og Tone Helen, til alle kjente og lytterne. Oss i studio får en stor hilsen, tusen takk. Ønsker om en god kveld og helg, og god bedring til Anne Marie. Altså, hvilket kongepar feiret gullbryllup i dag? Det er siste spørsmål for i dag. Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller sende melding, eller du kan ringe på 51 97 92 00. Ja, vi hadde enda et musikkønske. Rosen til Rosen med Semino Rossi.